0: የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከዚህ በመቀጠል ወደ ወቅታዊ ዘገባ በውጭ በዋናነት የሚከሰቱን ርዕሰ ጉዳዮች የሚዘግብል ቃል አቀባያችን ራምብራንድስ ነው የሚመለከተው። ራምብራንድስ ቦኬርቶ ሀግ ሸባውት ሳሚያ
1: ቦኬርቶ ሸያው ሀግ ሳሚያ ልካበል ማዝኒም
0: תודה רבה לך, הראשון, בוא נתחיל כמעט אקטיביסט אלה שתומכים בחמאס, מנסים לשבור את המעצור של ישראל על כניסת לנמל באזור עזה. יש בזה, יש איזה שהוא נושא, השר בן גביר, על מה מדובר?
1: אז סיפור מאוד פשוט, אותם פעילים בדיוק כמו שאמרת, ניסו לשבור את המצור הימי של ישראל על הרצועה, הם באמת יצאו משט סומוד מטורקיה, ובאמת במרחק של כ-250 מייל ימי מחופי קפריסין, כוחות צהל השתלטו על הספינות שלהם, ולקחו אותם לארצה כדי לעצור אותם, ומשם לגרש אותם למדינות אחרות, למדינות המוצא שלהם.
0: טוב, הגיעו עכשיו את בנקודה הזאת, כי אני תרגיל, למאזינינו כמובן, גלי, ישראל שברתנגנת למקאווום במיל ወደ עזה ቀበሌ ባህር ዳርቻ በወደብ አካባቢ ማንም አካል እንዳይገባ የሚል እገዳ አጥላለችና ግን ሌሎቹ ለፍልስጤማውያን ድጋፍ በሚል በየተሰባሰቡ በመርከብ በጀልባ እየተሳፈሩ ጉዞ ላይ ያደርጋሉ። አሁን በትናንትናው ለት እንደገለጸው በቱርክ መነሻቸው በቱርክ ሆኖ በጀልባዎቹ ወደ አዛ ሲያቀኑ ገና ከቆጵሮስ አካባቢ ደቡባዊ ቆጵሮስ አካባቢ ሲደርሱ የእስራኤል የኮማንዶ ጦር በቁጥጥር ስራ ውሎ ይዟቸዋል። እነሱን ሰብስቦ የአክቲቪስቶች ባንድ ጣቢያ ባንድ ስር ቤት አቀመጣቸው። כן, היו
1: נכון, רק נצנת בנקודה הזאת שישראל מוכנה שסיוע יגיע לרצוע מן הסתם, אבל מה שהיא אומרת תמיד לפעילים, בואו תביאו את הסיוע לנמל אשדוד, נעביר את הסיוע הזה בדיקה וככה זה איזון פנימה לתוך הרצוע. הפעילים האלו לא מעוניינים, הם רוצים את הפרובוקציה, הם רוצים את התמונה הזאת של הנה אנחנו מגיעים, שוברים את המצור וכו'. ואחרי בדיקה אגב, מה שבצהל אלו, לא היה ממש סיוע לספינות האלו. אבל הנקודה ובאמת הסיפור זה עניין בן גביר שמגיע באמת למתקן שבו הוחזקו אותם פעילי משט, ומתחיל לעשות פרובוקציה, אין מילה אחרת, מתחיל לצעוק עליהם בעברית, ואומר ככה יעשה למחבלים וכו' וכו', מאוד להתעלל בהם, והדבר הזה מעורר סערה בינלאומית גדולה ורחבה.
0: እንግዲህ የተፈጠረው እስራኤል መንግስት በኩል ህጋዊ በሆነ ሁኔታ በሰባዊ አመለካከት ለፍልስጤሞች የሰባዊ እርዳታ እሰጣለሁ የሚል አካል ካለ ይህንን እርዳታ ለአዛ እንዲደርስ ይፈቅዳል የእስራኤል መንግስት። ይህንን ደግሞ ያው ህጋዊ በሆነ ሁኔታ እርዳታ የምግብ የመድኃኒት የተለያየ እርዳታ ለሚሰጡ አካላት ካሉ ያንን በመርከብ ተጭኖ ወደ አሽዶር ከተማ ባህር ወደብ ይምጣና እዛ በኋላ ደግሞ ህጋዊ በሆነ መንገድ ለዛ ለተቸገሩ ሰዎች እርዳታው እንዲሰጥ ይደረጋል። ግን ሌሎች ግን ይህንን እስራኤል የጣለችውን ማዕቀብ ማን ወደዚህ ወዳዛ ባህር ዳርቻ ማንም አካል እንዳይገባ ገዳ የጣለችውን በመስበር በመጣስ ይህን ተጋብተው የሚሰሩትን ስራ ለእስራኤል ደህንነቷን ዳር ድንበሯን የማስከበር መብቷ የተከበረ በመሆኑ ወታደራዊ ኃይል እነዚህ አይነት ተንቀሳቃሽ አካላት ከውጭ ሀገር ለሚመጡን በቁጥጥር ስር እየዋለቻቸው ነው የሚገኙ። አሁን እያለ አሁን በዚህ በጀልባ ተሳፍረው በጉዞ ላይ እንዳሉ የወታደራዊ ኃይል በቁጥጥር ስር አውሏቸው እነሱን ባንድ ጣቢያ አስሯቸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሚኒስተር የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስተር ቤንግቤር ሄደው ሳቸው ከዛ እስር ቤት ውስጥ ገብተው ከውጭ ሀገር አክቲቪስት ተንቀሳቃሾች ጋር ፎቶግራፍ፣ ቪዲዮ በመቀረጽ አላስፈላጊ ያልሆነ እነዚህን የታሰሩትን የሚያስቀይም የሚያበሳጭ ድርጊት ፈጽሟል ተብለው በዚህ ዙሪያ ይህ ደግሞ በሶሻል ሚዲያ በማህበራዊ ሚዲያዎች ደግሞ ተሰራጨ። ሳቸው አብሮ በቪዲዮ ተቀርጸዋል። ይህንን ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ እንዲህ በጣም ተቆጣ። ያስከተለው ዲፕሎማሲያዊ ውድቅ ትችት ነው። እስራኤልን የሚጎዳ ሁኔታ ነው እና የእስራኤል መልካም ስም የሚያጠፋ ድርጊት ነው ሚኒስትሩ የሰሩት እየተባሉ ናቸው። כן,
1: אז נציין שבאמת מספר מדינות גינו בחריפות מאוד את הסרטון של בן גביר. אנחנו מדברים פה על איטליה, על צרפת, על קנדה, אירלנד מן הסתם, גם ספרד. הם זימנו גם את השגרירים לשיחות נזיפה. ישראל מהרה לעשות איזשהו בקרת נזקים. יצא הודעה משר החוץ גדעון סער ואמר, אתה מבייש את ישראל, אתה לא הפנים של ישראל, אתה פוגע במאמצים ארוכי שנים של אנשי כוחות הביטחון, של אנשי שירות החוץ. גם ראש הממשלה נתניהו הוציא הודעת הבהרה שהפעולה של בן גביר לא מייצגת את ישראל. ראינו גם את השגריר בארצות הברית אומר דבר דומה, והשגריר ארצות הברית בישראל הודעה וחיזק את האמירות של שר החוץ ושל ראש הממשלה, שבאמת בן גביר, התנערות הזאת מבן גביר. וצריך לציין ישעיהו, באמת יש פה נזק, יש פה נזק ליחסי החוץ של ישראל, והכל בשביל פרובוקציה ותעלול בחירות.
0: טוב, אני אתרגם כדיך. בזי כסתת, מיניסטרו יסרוסת שרה, על הספר להגיון, דרגית בטעם, ישראלין כאו גזוות בטעם, בטבק, או יקון ננועת אגרוש מקעקל, טליאן, פרנסאי, ספיין, קנדה, ናቸው በጣም እስራኤልን አውግዘዋታል። እንግዲህ ከፍተኛ የተከበረ ሚኒስተር የሰራው ስራ ዝሮ ዝሮ ሀገሩን ነው ያጠቃው ያስጎዳው። በጣም ከባድ ጉዳት ነው ያስከተለው። በዲፕሎማሲያዊ ሁኔታ እስራኤል ካላት ከዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ጋር ያሉትን ግንኙነት ያበላሸ ድርጊት ነው የፈጸሙ። ይህን በተመለከተ እስራኤሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ጌዲዮን ሳር ደግሞ ምላሻቸው በጣም አሳዛኝ ድርጊት ፈጽሟል ሚኒስትሩ። ይህን ደግሞ የሚኒስትሩ በን ግብር የሰራው መጥፎ ስራ የእስራኤልን ጸባያዊ ጥሩ ገጽታ ባለው እስራኤልን አይወክልም። የእስራኤልን የሚወክል ድርጊት አይደለም በራሱ በግል የፈጸመው እንጂ የእስራኤልን አይወክልም በማለት አውግዘዋታል። ወቅሷቸዋል ቤንግቤርን። እሽ ጦፍ ናቦር ለኖሴ ሸል ሀማሳው ማታን ቤን አርጾታ ብሪስ ለኢራኒም
1: נכון, אז בנגן המסע מתן, מה שאנחנו יכולים להגיד זה שאיראן העבירה דרך המתווח הפקיסטני את מסמך 14 נקודות, הצעה מחודשת. כרגע נמצא שר הפנים הפקיסטני בטהרן כדי באמת לתווך, ואנחנו שומעים מנשיא ארצות הברית טראמפ אמירות כפולות, מצד אחד איום בחידוש הלחימה, מצד שני נכונות לדיפלומטיה. הוא אומר לאיראן יש ברירה, או שהיא תחתום על הסכם או שנלך עד הסוף. יש לה כמה ימים, והוא מבהיר, אנחנו לא נאפשר לאיראן לאיים על ישראל, לא נאפשר לאיראן לפתח נשק גרעיני.
0: የኢራን በኢራንና በአሜሪካ መካከል ስላለው ውጥረት በተመለከተ ጦርነቱ ይታደስ አይታደስ የሚለው ጥያቄ በተመለከተ ከቀበያችን ራም እንዳለው ምንድነው ኢራን ወደ 15 የሚሆኑ ነጥቦች አሉትን አዲስ ሐሳብ ለአሸማጋዩ ለፓኪስታን አስተላልፋለች ይላል። አሁን የሄደ ፓኪስታን አሸማጋዩ ወደ ፓኪስታን ደግሞ ያው አዲስ ኢራን ያቀረበችው ለአሜሪካ ለትራምፕ አስተዳደር አስተላልፏል። አሁን ትራምፕ ያዙት ሐሳብ በምንም ሁኔታ እንግዲህ ኢራን መስማማት አለበት በስምምነት በተክሳ ቆሙ ስምምነት ላይ መፈረም አለበት ይሄን ካላደረገች ደግሞ ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው የሚሉት ግን ነገ ዛሬ የተባለ ሁኔታ እየተጓተተ ነው ያለው ግን ለመጨረሻ ያ ካልሆነ በሰላማዊ በሆነ እንዲፈታ ካልሆነ ያው ጦርነቱን እናድሳለን እያሉ በተደጋጋሚ እያስጠነቀቁ ነው ያሉት ትራምፕ የሁኔታ ብዙን የሚጠየቅ የሚነሳ ጥያቄ ነው። በመሳፍ ለካ ሳራሁስ ግዲዮን ምባቄር በአውሮፓ
1: נכון, שר חוץ גדעון סער מבקר בימים אלו בצ'כיה, הוא מוביל משלחת כלכלית מדינית באמת לשלל פגישות, מדובר פה על כן הרחבת היקפי השכר בין צ'כיה לבין ישראל, אבל אני חושב שכותרת האמיתית מהביקור הזה ישעיהו זה אמירה חד משמעית שמשלת צ'כיה, אנחנו לא נאפשר הטלת עיצומים על ישראל, ובמידת הצורך, גם אם אנחנו נהיה לבד, אנחנו נתנגד לכך. ולמה זה משמעותי? כי הרי כל החלטה באיחוד האירופי צריכה להתקבל בתמימות דעים. כלומר, כל מדינה יש לה למעשה זכות וטו מוקנית, כי כל לא זה חסם טוטלי. והרי החשש בישראל היה שברגע שהתחלף השלטון בהונגריה, הרי ויקטור אורבן לא פעם היה החסם הזה, אז לא, כבר לא יהיה וטו במוסדות האירופיים. מה שצ'כיה, מה שפרג אומרת, יש לכם פה גב, אנחנו אלו שנטיל את הווטו במידת הצורך.
0: טוב, תודה רבה לך. חג שבועות שמח.
1: חג שבועות שמח, תודה לך.
0: יום טוב, אני אמשיך לתרגם אותך. גדי ישראל, תקלעי מיסטר גדיון סער, בזיהו סעת באירופה, בגובינית לה הגענו. סעשו בצ'קיה, יגובינו לעצ'ו, סעצ'ו בישראל נע, בצ'קיה גר ילון, דיפלומסיה הגנינת למתנקר, בו עננת איקונומי. የተበበረን በተመለከተን የተዋዩ ናቸውና አሁን የአውሮፓ ሀገራት እስራኤልን ያስፈራራሉ በማቀብ ከኢኮኖሚ ለውጥ ጋር በተያዘ በእስራኤል ላይ ማቀብ ለመጣል ያስፈራሩ ናቸውና ለምን እስራኤል በእንዲህ አይነት ሁኔታ በእስራኤል በኩል ተቀባይነት የሌለው ነው ሀገራት በአውሮፓ የቀረበችው እስራኤል አውሮፓ ነች ማለት ይቻላል በጂኦግራፊያዊ አቀማመጧ የአውሮፓዊነትና ባህሏ በሁሉም የአውሮፓ ሀገራት መካከለ አንዱ አስከመኗ ስለሆነች በኢኮኖሚ ለውጥ የተበበር መጠናከር አለበትና ማቀብጥላለው በእስራኤል የሚለውን አባባል እስራኤል የማትቀበለው ሐሳብ ስለሞን ይን ማስረዳቱም አሁን እነዚህ ሀገሮች ምናልባት በስብሰባ ነው እንግዲህ አንዱ ሳን የሚያስተላልፉ የአውሮፓ ህብረት በኢኮኖሚ ዘርፎችን በእስራኤል ለመጉዳት የሚያስችል ማቀብ ለመጣል በሚቀርበት ጊዜ ድምጽን በድምጽ መሻር መብት ካላቸው መካከል ደግሞ ቼክያ ስለሆነችም አዎ ቼክያም ጥሩ ከእስራኤል ጋር ላት ግንኙነት ተስፋ ይጣልባታል ያለው አሁን አንድ ዜማ

0: 9:05 минут в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрега. Второй час программы «Тема дня». Предпраздничная тема, правда, не совсем праздничная. Трое военнослужащих, трое офицеров получило вчера ранения разной тяжелой весьма в результате взрыва беспилотника в Ливане. Еще несколько получили ранения тяжелые. В армии не находят выходы из ситуации с применением Хизбаллой беспилотников и вообще как вести себя в ходе так называемого прекращения огня. Закон о распуске КНЕСТа был принят вчера в предварительном чтении, что показывают нам опросы. Мы говорим также сегодня о значении праздника Швот и о других событиях, но начнем мы с кризиса вокруг Ирана. Белый дом передал режиму в Тегеране новое предложение по соглашению, об этом передавало иранское агентство ТАСНИМ, но не только. Президент Трамп заявил этой ночью, что будет ждать ответа несколько дней. Нишма это инсерт. Давайте послушаем сейчас.
1: And we have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy and lives. Could be a few days, but it could go very quickly.
0: Мы должны получить от иранцев правильный и полный ответ. Если мы его получим, это сэкономит много времени, энергии, человеческих жизней. Мы подождем несколько дней, но Иран может ответить очень быстро. Это разумные люди, сказал президент США Трамп. У нас в эфире доктор Коби Барда, специалист по истории американской политики, междисциплинарная школа, технологический институт в Холоне, HIT. Доктор Коби Барда, история нашей политики, американец, бетсефер Автхуми, махон технологий Холон, шалом лихал, вокертов.
2: Шалом.
0: Аз лефен на сердце от абрит, анашим хахамим, шуим бетеган, вэмит, ну, чува нахуна, вэчува млея безмана каров. Лефихат мя амирот лефахот. מה אנחנו יכולים להבין מזה?
2: אנחנו ממתינים לראות מה, אתה יודע, אנחנו כבר חודש ממתינים לראות את החלופת איגרות או מכתבים בין הצדדים, לראות האם יש איזושהי פריצת דרך, לפחות כרגע נראה שהאיראנים לא באירוע הזה, הם לא מוכנים. מצד שני, אנחנו כבר שלושה שבועות על פי צולומי לוויין רואים שאין הוצאת נפט לאי חרג, ולכן מאוד יכול להיות שככל שהזמן הולך ומתהדק והטבעת הולכת והופכת יותר קשה, יותר מכבידה, יכול להיות שאנחנו נמצא את עצמנו באיזושהי סיטואציה שבמסגרתה הם כן מוכנים להתפשר. השאלה היא על מה הם מוכנים להתפשר והאם זה משהו שהנשיא יהיה מוכן לקבל את זה. נוצר, זה כרגע נקודת המוצא.
0: נוצר רושם שהגורם האחד והיחיד שמעוניין בהמשך הלחימה זו ישראל, עד כמה זה טוב לנו?
2: האמת שזה די נכון, לפחות על פי מקורות שהכירו את השיחה שהייתה אתמול בין נתניהו לבין טראמפ, אומרים שנתניהו ביקש להפעיל לחץ כדי כן להמשיך את הקמפיין הצבאי, ונראה שלפחות על פנם כרגע באמת צריך לקבור שהמלחמה הזאת מתבצעת שרק שני צדדים בה, ארצות הברית וישראל, אף מדינה אחרת כולל אף מדינה.

0: עכשיו תחזרו אחריי. נור.
1: היה ברוך צדיר. באשדוד, עם המרוקאים, היה יותר טוב.
0: בוא ננסה עוד. נור.
1: עכשיו שימו לב.

Surabele, Kangara Surabele, Psatsa, Kapara Shili. אבל היא לא יודעת עברית, היא עולה חדשה, מדברת איזה שאני צריך, עוד מעט תראו אותה, היא תוציא את הראש. סורבי אלה, ורפרו איפונקופ. עוד רגע, היא תוציא את הראש. אני מושבניק, אני בא ממושב, אתם לא רואים? לפי יעקב, גם רפול הולך כך. אבל הוא לא אוהב את סורבי אלה. היא מדברת איזה, אני ממושב. אתם רואים איך שאני נראה, אני עובד קשה. איך אני נראה ככה, אני נולדתי תאומים. דבר כזה לא יכול להיוולד לבד. אבל הייתם צריכים לראות את אחי, בדיוק כמוני. אף פעם לא ידעו מי הוא, אם הוא, אם הוא, אם אני, כמעט כמו קונילם, אם אני, אני, אני, אני. אני אתן לכם דוגמה. שהוא חלה, ניתחו אותי. הוא התחתן, סחבו אותי לחופה. אני מתתי, קברו אותו. סורבי לב!

פספלמל תנדקיין. זה מהחליבה, אני לא יכול להזיז את הרגל. אתם חושבים, אני עוד רווק, לא באשמתי, נשבע לכם, אמא שלי. אמא שלי אמרה לי, אינגלה, לא תוכל להתחתן, אז שלא תמצא בחורה כמוני. חיפשתי ולא מצאתי. עד שיום אחד מצאתי חתיכה פצצה, כמו, כמו אמא שלי. אז האבא זרק אותה מהבית. והביאו לי שטחנים במושב, אתם הביאו לי חתיכות, אחת לנגרית כזו. כמו אולסי פרי, כדי לראות אותה פעם אחת, הסתכלתי פעמיים ולא ראיתי אותה. ואחת הביאו לכזו, לא שמנה, מלאה. הלכתי לקולנוע, קניתי שלושה כרטיסים ולא היה לי איפה לשבת. אבל לא כמו סורבלה, עוד מעט תראו אותה, היא תוציא את הראש. סורבלה אחרת, מזל שהיא הולכת עם מגן דוד פה, אז אני יודע איפה קדימה ואיפה אחורה, אחרת לא הייתי אותה. סורבלה!

חי ככה, קריבושי, אמן לי תשכבר תמנית. אתה מדבר יידיש, קריבושי, נכון. עם זקן כזה לא לדבר יידיש, למה להשאיר כל אחד לחוד? ביחד, בבקשה, הצד הזה. אני אגיד לכם את המילים, זה לא קשה, סורי בלה, סורי... לכל אחד יש סורי בלה בבית. סורי בלה, סורי בלה, בבקשה. סורי... בואו נעשה ביחד, קואליציה, גם הצד הזה, בבקשה, אי אפשר. קואליציה מקיר לקיר, בבקשה. סור... איזה בית כנסת אתם מתפללים, זה לא... יחד! אוו!

חושבים שרק אבא שלי, אבא שלה לא רוצה אותי. אבא שלי, כל פעם שרציתי, הבאתי בחורה ורציתי להתחתן, אמר לי, אתה לא יכול להתחתן איתה, זה אחותך. מושב מלא עם החיות הוא עשה לי. עד שיום אחד נשבע לכם, הבאתי חתיכה, פצצה, יופי של בחורה עם שתי עיניים יפות, ככה כמו שצריך. אמרתי, אבא, איתה אני הולך להתחתן. אמר, אתה לא יכול להתחתן, זה אחותך. הלכתי לאמא, אמרתי, אמא, תראי, הבאתי חתיכה, פצצה, יופי של בחורה, בובלה, אני רוצה להתחתן איתה. אבא אומר, אני לא יכול, זה אחותי. אמרה, אמא, אינגל, אתה יכול להתחתן איתה, הוא לא אבא שלך. סורבה!